0: gba pe akori oro mi tinu ba nbi esodo lawo
1: laeda
0: se mo pe ore mi na lo ti seto to soro nipa binu ani binu omo polowo won lese nle.